0: Vi tar nu sent opp at ta, finner oss også en leid rattes.
1: Nu kommer sendingen stortlige søver ur gamle havnene. Annar parser av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten har vi deisen Rasmus Rasmussen. Tor Mikkelsen legger til rattes.

lagt under gusset sig. Det var bränt, Arthur bränt. Och han hejde... Han gjorde tänd, bär för att lörna tänd och allt möjligt. Och en av henne var en fullföring att komma till Havnar. Han hade beställt sig tog. Han skulle ha för att lörna tänd. Och där hade så rutta allt väck. Och så skulle han komma till Havnar och få sig att det var sig med i tänd. Men skipet som bränt skulle få tänd vid, det var nekk for skjenka, og gosset så jeg var sendingen av tannet som ikke kom. Så han sier ved henne, Nikko Wolfring, du kan slags ikke få nekka tenn i det. Ja, tenn skal jeg hava, sier han. Jeg skal ha, jeg fælles det neste vike ved kipen, jeg skal ha tenn når han er ferdig. Ok, ok, sier han. Han hei bare jaksler, så han fikk alle hundene og kuttene og jaksler. Da bor jeg med over oppi av Høyvesvennen, som Jens Paule. Jeg holdt en av Paulsen til ett navn, men hvordan Jens Paule er at han ble vann? Han ble bæret, i midten folk i havnet ble man bæret kallet for Ulveren. Og Ulveren, han har vært av flåte, og han har en som er Jekvann Olsen, som arbeider av Kipafellene og Vissar. Og Ulveren og Jekvann, de hadde vært her, som, altså de hadde vært og fiske, men de hadde svart å ikke finne, alle henne båtene hadde fiske en egg. Så onke sier vi Jekvann at de hadde kommet etter landet til å gå spørre til at de ikke hadde finne, alle henne hadde finne en egg av fisk. Yes, pappa Paul vil ikke uila. Uila, det var altså kastet uila. Ja. Rasmus og jeg, vi tar ofte ned, så sitter vi på å fortelle søver for hver nøyre, og ofte ned er det søver som er det her. Og nå får Rasmus å komme ned og sitte seg her i vre, og så får vi bare at ta seg om mengt og kvært. Og med Rasmus kommer opp her, så skal jeg oppe her i samme hus som Jens Paule bor i. Her bor jeg med oss som det er kattet for Jens Olala. Og Jens Olala ble man kattet for at han er åpnet gammel og ta seg noen valgjort nøpe. Og Jens Ullala, han var... Han skulle så røyne å reparere henne i gavmatsjonen og få seima akkur tvi fyri her. Han var så færen ut av hospitalet. Og han hadde sagt vi han til at det blei vold og salg og behagelig dette her tog at han skulle få nekka flodande eller drekkande. Så måtte han altså færre inn i kjøkken og backtarmen at det var noe sånt som er oppe i kjøkken på den veien. Det var også en gjørn til han, sier han. Så ble han operera över. Och så ska man häva, det första som man ska häva till en temmoner. Och där sätter så trakten av i backtarmen och stöjda lustra till och i. Och här blev han en öjlig råp. Ja, men vi satte vid tiden att jag var uppe i häl. Uppe i häl, och inte socker och i. Rasmus, kan du gå opp her? Du sitter bare bare fremme i byen. Det er klaksinga, ja. Det var det vi minnes for noen år siden, så var det eldre ved sykeferien under Norge. Og brandmennene tar kommet brådene ned rundt der atre, og her som atre røykeren kom fra. Og nå ligger en gammel fyrer og røyker opp i køtjene. Og tar tak og rist og gjør. Det er til din dumme hund som har sett elda. Nå er gav, altså. Det står alltid ljå som lå att ta etterna inn. Altså, de fleste er ikke kjente Karen Mørskur her ute av innbyggen. Så hun har haft Kain Olsø til å male seg køtjen, og han var Araver, som de kallet det da. Og Kai, han var unga til, han ble i middelen åringene og tav som var vandlet om han fyrir. Her var en svørst strupa. Og Kai, han fikk ikke på lea å komme og gjøre seg strupene. Så en dag så stendte Kai inn som Paul Baker er ute, det sa at Konrad Skåli er ute, vi gav var i kjenning. Og nu kommer Karen inn. Oi, Jesus, Nolse, som det var deilig det, det sa at nu kommer du iver å gjøre strupene. Ja, jeg sier han. Han må bo i en annen av det. Nei, nå kommer du beina veien. Og det enda som vi tog i at han får iver, og det strykte man hos her rævelig ut, at det var
Hon säger så här.

Martin sier så vi henne, så tog Nalsa, det ikke noe skjevende strøpa? Og hva skal jeg ta en tolpna til strøm og stod ut? De finner jo ikke noe bøtt, men kjenner, de kjenner sikkert alt det her, at de hadde vært nere til Kanningar og kommet alltid ved feriemannaskipen, og de kom inn og måtte kajene. Tog i tøyner alltid skuidfullt av kajene var svært av følelse. Lengt av skipet kom inn og måtte ta og røpte kjær, Pelle i foilen. Nils Ideale, han... Det var så blåfattig at han skulle konfirmeres, da åtte han ikke fire konfirmasjonsklædning, eller konfirmasjonsklæger, stod det. Og, men han og hans funnestov, der får det så til Jakke Lutze, gamle Jakke Lutze, pappa til Valdemar Lutze. Han åtte han lytte han båt, og spyrje om han da jeg skulle lana henne ned båten fra honom. Og Jakke Lutzen spurte så kvart at jeg skulle bruke båten til. Jo, det var til at jeg røyna her i fjørnen om jeg skulle få så fratt at jeg fisker så fratt at jeg 84 konfirmasjonsklær. Og Jakke Lutzen, han ble et størst smil, alle som han var, pura ratt henne gamle tid, var en av henne stoler i havnet, og båten skulle dit få, og fisken skulle dit avreie til mye. Og ikke blod der underbetalt der, men tar 84 klæene. Og så langs var det så særlig nek hver i havnene, hver folk hjelte hver nøyre. Nesten alt tid som inne her, eller gosse nekverdek, og tid kjente en mann her i havnene som heter Karl Tjaadaba. Og Karl Tjaadaba, han var slett i hver ikke Karl Tjaadaba. Han var sånne til jeg har nevnt det før, eisen her, det seneste av det kvöldåret, at det var tve deistom syskjen, Rubiksen syskjen her ur Smyenstovet. Smyenstovet stod til å ha bænt atafir av Husabrygg her, atafir kyrkjena. Og enda ned jentan som Maria, hun blei oppa vegin vi ein som et samal, som en utesiklare som et samal. Jeg veit ikkje meir om man enn til at han et samal. Og hun ble på vegen, og hun fikk det av badene. Jeg har jo så gynnet å tro til at det kanskje var til at hun var døvstum, og tog helt mann tog inn kanskje til at hun var avskikket til å ha badene. Men jeg tok seg også som så at jeg skal Kanada. Og jeg fikk så spørre en av henne gå i kjelten, og jeg fikk vite til at nei. Hun fikk tuberkler. Men badene var frukst, og badene ble båret tvørst om vegen, fra Smyenstove og inn til Adaba. Og han behelt badene. Så lese badene vokste opp, at Karl til Adaba, han var med og som fungerer i vel her i bøyden og alt. Men så lese hjelte man hva en øre hun tar. Så det var Karl til Adaba. Og da kom en med over ur Vavonen, som et Gerhard. Og pappen sa at Niklas Rasmussen, og han var rumuaje, tar kommet til havnar, og pappen sin er Niklas var hosetekar vid den kongelige handelen. Men tar drukke så avloksalig ytla, tar drukke heila lorste borster, og alt som var, bei båt og nest og ogn, alt som der åtte. Og en sånne der etter Wilhelm, og han det här ni såg det här det samma namn som gånger att så ofta ni Gerhard och Wilhelm uppe i Väragöta och där fick ett trö här uppe och han sen Wilhelm blev en ratte med över men han får ungan tog att han hade i bränd och alltså låg ut att allt var blöv drutje bort. Sen Wilhelm han var vid till att stona hanar arbetsmannafela i 1916. Och samman vi, alltså han hejer verit sig av Johan Peter Davidsen och herren och spurt Johan Peter om det inte var ett hosgott att stavna ett arbetsmannafälla så arbetsmännen kunde stanna sig till stärskare. Men Johan Peter Davidsen var tagit bäckare lärare här i havn. Han helt inte det. Men arbetsmannafälla blev så stavna och ta dig till att det var stavna så får hissen här Wilhelm till gamla Lutzen, Jakke Lutzen och säger vi att
kvært heldu du um at heyra við at stóna at arbeiðsmannafela. Og man skuldi kanskje tro til at han var sin til å måte det, men det var han slett ikke. Han sier videre til hvert, dette skulle vel komme for det lengre til å si. Det er eneste som, som virkelig er gjerne, jeg kan vite at jeg kan sko i i følge, og det er videre til det til klaksekjengar. Det er her var sær, en sko i breit her, og det er her var enda kunne blå hala i nian at og fram ved en spil. Ja, nu er det forresten vi begynner her eisne av samfellet. Men det var så tveira så klaksingen, og det er helt det å være for lydig at vi er her, her oppe i kjølen, og så skrev jeg om det. Nei, det er vel det til Sveis. Og det er for til Sveis, og det spurte det så her nede i Sveis, om det ikke skulle hjelpe omkring en hjelper mann ut vi nå i gang. Det er bjøst ikke videre, vi er nødvendig å skie når vi klaks. Så det er for jeg sted ut av skoj, og hvert hendte det kom øtna vever og kæver og gata. Tar gink og tar gink, og til sist så var ønsken. Det var ønsken jeg gjør, tar lette seg ned i kæver. Nå tar jeg vidt. Men ta kjemer en store sakta bærna som det gengen det her, vi rammt hunden under falsen. Ta leter i øre flaksen han ligger på hit. Hik, sier han, her kommer menneskens beste viner. Ja, sier han, og en stor runder.

Goan der, og velkommen til fyrsta Norrljó og i vetrarskronne 26-22. Nogje norrlænskar tånløyker rattrat høyra og i luften om i vetur. Og i hese fyrsta sending færa vi da truive rikvene av utgavon og stegløvon som senda marsnægin og i sommar. Hvast Norrljó hefur haft en steg oppa kjøttrutja mannægir, så hefur norrlænskje tånløyga utnavren ikkje lije av let og sugine. Og en rikva av utgavon og stegløvon og enda i her av redaksjonene. Og flere av halv større navnene ur Granalondon okkara hefa letet nutjan tånløyg ur hånden. Og i det bare jeg vidt med landa vid Dansko Domains of 99, uslenska Oscar Trøste, svenska Joachim Berg, samisko Mari Boine og norsko Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vid Nutjon Norrlensk og Tånløyge. Velkommen til Fista Norrljó i Vetrarskåne 26-22.

er min bror og samstarv i middelen dansk og Gullimund og Knekt. Sangren vil vi ha kommande utgavene tja Gullimund, som vil utgiven 17. ui år. Hva hender ta tånleikur vil skrive over ut fra en dansekoreografi utan tånleik? Til just så leis nukja stegleie tja norsko Anne Brun holdt mi blei til. Anne Brun fekk eina sjombanda opptøku av tvoimund dansarum som byrja av via tar sjåtu halsdittler og hiltu om kvann annan. Hon sa koreografiina fyrir fyrste firmi an hon sett vi klaveri og hon byrja i beina vegin at improvisera. Ta gav henne gasaholt og byrjanen til Hold Me Bear Birlage. Sankeren som er skriva vår og framløyder saman vi norska Ary snur seg om eit samband fyllt av bægi karløyga, trångsemi og øvvisso. Her ongen tørra klarar a færa, men ongen heldur verilja vil vera. Teir fengar i ui øyne bujo støvå. Hold Me fyrsta steglegi av kommandi utgavunni Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som vir utgiven 7. november.

Hold Me, fyrsta steglei av komandi utgavunni tja Anne Brun, norsku tónlistakvinnene som bosittandi i Sverige. Etlenda studio utgava hennara, I Thought We Were The Same, ver utgiven 7. November. Og i sommar ver Julia, nutjasta utgavan tja uslenska Oscar Truste, enter utgiven ui ene sånnemdare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer vi annutju utgavene, ein Skia Borg.

tenk om et av mest spalte løvene av svenskan utvarsprasen i sommer. Vi tar til teipeie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi der jo et parstor er som og alt da. Til husk å det at han fyrir nødja stegleie surfing Chatino Dico. Her til røysen er brett bidde av kommande uka og hennara som den første av enskån siden 2000 og Ajan. Tina Diko samarbeid løyve via størst hev og i rørslo, her vil det avvirka kvann annan. Ta vi sia og gjerra skapar alder som brøya seg vujare, bæg jo i familjene og i heimenon rundan om okkon. You flow.

Surfing atle av kommande utgavene tja dansk og Tino Diko. 13. utgave hennara som samståndes tann fyrsta av enskån søgjane 2018 vir utgjøven 17. ui vetor. Hva hei du gjørst om du heia en dreim og bæra mangleie dirvi at spyrja? Ta gjørte norske Zimmermann, han hei anna greia mynda og hver skulle vera via Nutja Sanche, han sa ra. Og tog tåk han dirve til søyn og spurte en av største hetsjon og fire myndon, søynon. Ursledi i takt med deg, ein mild og honalig vysa, her Zimmermann bryr søvna og legendan Bjørn Eidsvåg synger søynast og ørendne. Og en sanger om løyve, tøgnløgjen og at veksa som menneske og om at genka ui takt.

Norske Zimmermann hefur finnst ongan annan en tónleikaprestin Björn Eidsvåg a hjálpa sér a nutja stegleie søynun í takt med dei. Ein loge som brenner stytteslia og minner okkun á hvussu vibrechen kærleikin og loive kan vera. Dolla som merkje loge á samiskun nutja stegleie tjammar í bøyne. Sangerin skrivavur av Isaac Samuel Hetta og upprunalega gjördur til nutja heimildarfilmen Dutan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatufotla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentest vel, de var ungdomsviner, og han var en av tøymon som kvakti hennara aua fyrir samiska siarvenon og mentanene. Og i Heimildarfilmen noen synger Mari Boine Dolla, samme sang som hun sang til Gjerrarferna Tja Jon Reier i 1906 og fors. Nå sangeren fyrir fyrste fyrir innspaltor og tøker aljåsbor noen til døden på vid.

Land at leia no tju gavane tja Joachim Berg og da mannen hun ui kent. Og når sjåle utgave hans ara, framtiden som aldri blev av, vær tøk no tju tjuenta mai. Fjepparar tja Donsko The Minds of 99 hava boia ui fløyre viker, nu boietøyen endelia av. Ni millimeter, som er nødvendig av stegleie i tjadanske bølgenen, var tøkt 28. august, og leier annet stegleie av kommende utgave og tørre, som har finnet firebilshøyde, Sjelens Alkemi.

9mm, Anna Stegley og kommande utgavene Tjadonsko The Minds of 99. Femta utgave Torra, som høvefinnje Fyrbelshøyte Sjelens Alkemi, ber etter Atlan utgiven 17. Ui år. Vi færa til Grønlands åina, debututgave. Bøkeren Yktli Nek kom fyrir vike søgjane vi utgavene, Segan opp Kalipatai. Alernon Kamanarop, Kingola Saratit, hava tar en særlig an gest, nemlig Rasmus Lybert, som fyrir korsen rundt ei 25.

Kan man råp Kingo lærsere titt at det av debutgavene som grønlandske bøkeren Ikli Nek leder hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert som fyrir korsdun runda i T-25, og som overløgjer ved at oppleva her i fyrjon frutjadegen og leierdegen, tann ut tverkonserter og i Rønsaruinon og i Havn. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave og syne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever sundt for finnje ur tekston tja enska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøkhennara Revelations of Divine Love, som etter å være fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinno. Et er versk om karlaga luster som øyne allfevnande meie og gjennom heime mestur av ofrie og ausemjå. Tånleggeren er tidsen opp live og i Bragernes kyrkju i Drammen. Best for tånleggere er å via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller oppa kyrkjøorkli og i Bragernes kyrkjø. Ørsledig er en intim og mediativ utgave som svøymer i midlen solmar, klassiskan tånlegg, jazz og nordlenskan kyrkjøtånlegg. Vi enda vi fyrsta stekland av Revelations of Divine Love, her kommer I It

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fanger, middelfinger, flakker, fire, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter, brenner, ånden, vet vi drotten, gong, fjöltene, som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile, nære, rødde, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, hette for utla, feir, rukne, kvar, rukne, lukta, gøtten, og sjøk, skak, der stand, ikke mat, er skak, mat, er dette, mellom, bat, middelen, russer, er, og danskar, er, og reier, er, og øyne, vis, med, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy

Ja, vi tar det her Michael Bublé, en sanger som han skriver i 2005, Home. Michael Bublé er hans mest kjente fyrir av era. Det er sin jazz og kroner av sanger i samband stille vi Frank Sinatra. Sankeren Home er en møyra nutumas pop og folkeballata. Michael Bublé har selv skrivet av sangen. Han skriver jeg sammen med Alan Chang, klavierlageren, og Amy Foster Giles. Og det var samband vi at ja, det hadde vært ganske en uisolenka, eller han er vært en uisolenka Heimsfer, her han spalte konserter i Atlasiani og skriver sånn av sangen i Italia. Då jeg langtest rettelen ytla heim etter taveren til åndeste søgne, Debbie Timus. Så bare synes ikke kjøyre i sånn her opprona opptøkene. Nå, anker hendinger til dagen og dagen. Det var ja, klokken er tryggast til tjej om nærkast skulle givast, så bare lykke for klokken av i østene. Det var enda dagen i 1504 at gittna standmynden av David, som listamæveren Michelangelo, hei høgt ur øynon veldig og marmorstøyne, var avdøka for allmenniskene i Piazza del Signoria i Firenze. Standmynden iver 5 meter høy og et mosterre versk. Michelangelo Buonarroti, som levde fra 1475 til 1504, var en av mest høyende mesterne i renessansene. Han var myntehøkkere, malere, arkitekter og yrkjere, men han sa seg alltid seg selv fremst som myntehøkkere. Men han arkitekteren han den store størrelsen av kupene, et land kupelen i Peterskirchen i Rom. Og det var paven og fikk Michelangelo at male gigantiske kvolve i Vatikanum. Her maler han hendingsene ur den første Mosebøk, særlig skapen Adams. La creazione di Adamo. De kjenner myntene. Det er den kjente mynten her fingrene Jagoti og Adam nesten rørest. En av hemsens mest ikoniske myntene. Og enda dagen i 1522 kom spanska skipet Victoria at Bridge i Sevilla i Spania under løsli av Juan Sebastian Elcano etter at Ferdinand Magellan var deir ombord. Skipet og tar Adjan sjåmenner og etter våre løyve hadde ta full først til aller første skjelprekva på hømsiklingsna Negrantøy. Ferien var det i morgen enn trojar og prekva i enda lea for Ötlandheimnen at gjøren i rundt. Men etter noe med at man nok det flette større, som enda det er samført om at jorden fløt, melder jeg til Lydja. Og tog en gang skjøtt, det var hendet deg nå i 2022, at Elisabeth Onner, drottning av Brettlandet, og Commonwealth-landet noen andreist av Balmora-slottet noen i Skottlandet, 96 år gammel. Hun er i ta sitt i abreske drønne i Møyra en halv fjers arm, langer enn neger annar brett og i brettske søvne. Sånne henne, tog Iver allt för ett, Karl den tredje konkur för Stora Brettlandi och Brettska samvälten. Och Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig, han var fötter hända dagen i 1603. Han har haft stora avskan av danska mentan och falka kyrkje, och här vid ösni åkara mentan till kyrkjan var som kunnog dansk. Han har skrivit ett latutt om lai 1500 solmar. Han tog salmasangen bortstyr ut ur tunga dømadagsmesta og strenge pietismene, og gav salmen om ljøs, vevn og låsang. Fævortimen er av sjam, et batten er født i Bethlehem, kyrkjan er av gammaldus, bær fra negra og negra ur rikvene, og det er særlig av presteren Jakob Dahl, og hever tog tesar sanger til først. Grundtvig mette at han taver en del av tøynskolen var alt og tunker og konservativer. Han vil tjava en skola fyrir løyve grunda av tja livande år. Søver med vår mal og samrør heldre enn utdannad lærer og prøvhantan. Hoskot hans rallei grunda lei under haskolarørslene. Her er uiplåstren til Førja Falkehaskola, Stånaver i 1895 av Symja Skære og Rasmussen. Grundtvig bardes fyrir fralsi i fölkakirkene, prestane skulle teva fralsi i prætikusøyne, og fölkje skulle teva løyv i a velja seg prest, her av Møynjøsra og alt det her. Grundtvig kjønner Grundtvig vær, mennesket først og kristen så. Mennesket må først lære å kjenne sitt egna løyv, søvig og kjensler, er mennesket kan teke møte kristendømnen av en livvante. Hått.
En annen, og hever føringer det i det, kjente den svenske sangerinnan Carola, født i 1936. Hun fikk nok trusjer i det. Hun kjent fra Eurovision, og han rikve over om sangkappingen og sangen. Og ettersom jeg akkurat tar seg om Solma Skalte Grundtvig, så får jeg spille en serie kjent den svenske Solm i morgen ved Carola. Det kjenner han. Blott en dag, et ögonblick i sender. Bästa en dag och ett bil i sen i faj. Solmer nummer 455 och i Solmabötjene. Solmeren är en av de kändaste och mest avhyltande solmen i Norrlandon. Särskilt innan vägingarörslarna och falkarkirchen. Linda Sandell skriver texten i 1835 där hon var omlag över 33 år gammal. Vi uppblåstrar ur åren under 50 mösebok. Så lunge som det är tog i livet ska styrka tog vera. Oscar Anfeld gjorde läge i 1872, og som han själv skulle ha sagt, ett anfallt och falskligt läge som är lätt att synka och minnast. Här kommer Carola vid landen blott en dag.

0: Hatta var morgonstunden vid Karla Solstein. Nu är Sigurd Jan Einarsson till Raja Vittaxens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Vi tvåna är komma långre av laj vid tömmen utan rydges politiska heimildarlånen och en solimanskaper och i allt jag fällaskapen. Det säger Bainer Johannesen, Løkmauer, som i tjar var av rydgesvundet i Nuk, samma vid Mette Fredriksen och Jens Fredrik Petersen. Bainer Johannesen var inte så tynda för år, då han skulle gröja fram kvart för kommer på sjur funden och i tjar.
2: Jag vet att det är en grön fond där vi diskuterar i minst ting som vi fyller oss av om all. Aua, fyra kom tre låntene, og det var en fyra år til fonden vi tar i morgen samstår fra noen. Her vi fyrer at vi ikke gjør noen av de tingene vi nevnte fyrt av fyrt det. Så jo, det er en grøn fond som er, ja, så...
3: Fax, når vi hjemme til?
2: Nei, det var først og fremst bare å ta oss om noen ting, og jeg snøy fire år siden til Fonten Margin, så at, ja, så at, ja, vi var ganske klagere i Margin, og på Imsvirkjøp som vi gjør noe som vi har ganske mer svære på.
3: Og hva hendte så Fonten under Margin?
2: Ja, da vi samstår av Fonten her, vi er oppe for alle kjøttene vi er vi, og her vi er oppe for å ta oss om mitt land, og om det her, og så har vi ikke husk høymeldene som vi har sagt noe setter, og også om livmannskap og alt jo fellesskapen. Så ja, vi var veldig klagere på hva det kapper til tjokken og ikke i morgen.
1: Det sier Bainer Johannesen, Løkmar, vi sikker av Brent og i Jarl. ES, Grønland og Danmark har skrivit under en nytt samstarvsavtale som skal styrke samstarvet av flere økjon. Og her så sammen det for ES er letet 200 millioner euro om løy halve euro milliard kroner i Værskatlander og i Grønlandet. Pengene skulle med til andre brukes til bosteier, borerdikker ferievinner, orske og talgjeld samskifte, og at landet røysene er få fylkesvøyene samband, internet, ut til fjerskottene bygter og i norrur og Estergrønlandet. Her ES byter 45 millioner kroner og i neste 5 årene, og Danmark og Grønland kvørsene 2 millioner kroner til betri og tryggere internet. Samstarre fevner øysning om kritisk ra-evne. 24 av dem 34 var kritisk ra-evne som ES hever tørva finnast og i Grønlandet. Ursula von der Leyen, forskvinne i ES-nevntene, Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorsmauer, og Mette Fredriksen, danske forsvarsrådherre, skriver om til avtalene i Nuk og i Tjar. Og i samband med funden i Grønlandet, eller funden er, så sier danske forsvarsrådherren Mette Fredriksen at Donald Trump, nå Donald Trump, en av fire vokst av Grønlandet, at grønlandske folk i Scholz avgjørelsene fremtøy.
4: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Amerikanske forskjellen leier gjør en av brøkta mynd av en hømskorste av sin egna sosiale mile, Truth Social. Her amerikanske flagget er lagt om man iver Grønland, Kanada, Mexico, Kuba og Island. Og i Islandet er politikere i øyne om myndene som Donald Trump har lagt ut. Her Island, sammen med flere i øyne London, blir vurs som pastor av USA. Íslenska kringvarpet Rú skriver at Íslenski utanríkisráðherrin Torgerur Katrin Gunnarsdóttir hefur kallað amerikanska sendiherran í Íslandi á fund í tjár. Á fundinum gjörði íslenska utanríkisráði grátt at uppslagið hjá amerikanska forsetanum var fullkomliga óhöskandi. Amerikanska forsetan hefur flóri fyrir lagmyndir út á sosiala miðlar, her Grönland er mest við amerikanska flagginum eller öron amerikanskun ímyndum. Og korset som Trump lagde ut i tjern, lydgist hesson mynton. Vekre låt til fruska mynt av utenrynkje, som ut av fyrabørsten lydgjandig hakkar opp i norran 5-20 meter om sekunde. Tau i støvån i løten opp i struk 13 meter om sekunde. Skutja i støvån tam og akkurst ele, men så fralige skiftande skuloft. Hiten skjer til et låst i. Søtnabørsten låt til fruska mynt norran 5-20 meter om sekunde. Tau i støvån i løten opp i struk 13 meter om sekundet. Skutja eller halvskutja i hovedtorst og taverhelter kaldere. og kvöld framvis låt til fruskan vind som løyande lakkar i norra nyr i vestan og i natt nyr i ussening 5-20 meter om sekundet. Halskutja og iverhøver torst. Hiten 4-8 steg og i erva nyr og i 2 steg.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesteren, og Sølve Nåtse leser. Som gjør salmer nummer 234. Brød, tjøkken og skoj, mer trångt at linna. Ta salmer nummer 234.

Brot tjøkken skoj, mer trångt at linna, god stortar mikla kærlag sol. At atla tøy er vema ma finna, fram til gods ryka noar stål. Lad ongan her og i blindon ferast, som feien vil til jose berast. Amen. Atter i morgon høyra vi deg brot ur evangelien om til seinasta sonnedag, til frasøvan om Jesu vitjan tjattam sjuko vi beteste hillen. Johannes 5:3-4. Og i søldna gongkonon la mongt av sjukon folke, blindon, hølton, visnon, som boi av etter av vattnet skulle komme og i røring, tog at vi kvørst for angel herrans nyr i hylen og årekva i vattnet. Tan som ta fyrst og foran i røy, at han var at vattnet var kommet i røring, fikk halsene atter hver en sjukdomme han så var sjukker av. Om atlan heim hava menneske haft sunn i helsebåtar stø. I fyrjun hava vi til dømes varmakjeldu. Varmakjelda kunde etter søknene veita helsebåt eina avisa nått om Are, som var av gamle Johansøku. Og Jerusalem hattu dei Bethesda. Bethesda-hileren kunde veita helsebåt ta i vattnet og ondorsamman hatt kom i røring. Det var en angel som valde det, søttu dei. Bethesda mestur miskunnarhuset etla nøyehuset, men ta hevet høyra om treidnar fyrir hjelp, ivas vi kanska oi hvordan vel valgt heite Bethesda nøyehuset vær. Da hjelpena fikk bare at han som var fyrster ut i vattnet, ta i angelen gjør det røring oi. Hvor nøye vær ui tog at tråka seg fram om et lander som kanska tørva av hjelpena oppad og meir enn to. Men nu Jesus kom inn i Bethesda for til kanska a gjøre monen, tog i Guds rydje som Jesus boa i, var ikke et kappingarsamfylla. Det var ikke et samfylla her bare teifing og sømter som var framli etla røska, tråka og skrikva ånder til viks. Og Jesus Guds rydje var jo til smav og støst, og til seinast og fyrst. Leierne var jo tænarar og træler. Hvordan kunne tråkanen ved Bethesda-hillen passa inn her? Kanska alls ikkje. Men nu var Jesus kommen og i sølnagangenar. Fyrir nøkron attarien søgjene var ikkje ovanligt at prestar og prætekomenn tolka av tar fem sølnagangenar og Bethesda som mynd om tar fem heimsparstanar som de ta vanliga rokna av. Og Jesus var ikkje berre kommen inn og Bethesda sølnagangenar, men og i manna heimsparstanar atlar. Ta i gosrujtje ver verleidje, verur atler heimren at Bethesda. Et miskunnarhus. Ikke tog at alt knapplige være så gav og firekjevende, men tog at Guds kærleik og firekjeving ved Jesus er kommet i heimen. Og hese er vogn livet vidt. Og i trunne er vi så stått langt og vi og i evige Guds rødgjennom og miskunnarhusen. Så stått kunne vi livet åttaleis og i samfunnet vi medmennesker og gare. Teimon som vi eier tjene og hjelpe mer enn jeg kappast vi. Du såleis i verleisjen og godstrøysjen Bethesda. Hetta mekna vi neivan til fullnar, men nå er jo gods er jo eisen til, og hun tenker vi er kappingarevne og manna goska ågara, ikkje røkker. Såleis er nu kår ågara, då Jesus er gengjen inn i hemsyns mongo og sølnaganger, som er fotlar av neijars menneskjon. Vi karlaga søgnen og firegjeving søgne, hever han omskapat her til et verligt Bethesda. Eit nøyhus. Fyre tæn sier vi, lov og takk og atler heier veri tær gode varun, feier, sonur og heilavar ante, som alltid hever veri, og alltid verur en sannur tru einur god. Ha lov av vår fra fyrsta opphæve, nu og om altor og ever atler. Amen. Feier var til som av himnon. Heilagt veri navntort, kommer rujtje tort. Vere velje tøyn som i himle så a gjør, djevågon og idea okara daglige brei, og fyre djevågon synder okara, så som vid eisne fyre djeva taimon og imodi okon synda. Lai okon ikkje frestingar, men frelsågon fra at i idla, tøy at tøyt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Hva får vi nå?
1: Nå får vi til å sykle inn etter. Så får vi lykke å sykle inn ved fjellet. Og så får vi til å le, stedet for å sykle bort inn til, så får vi i alle aldene. Så får vi til å sprutte.
0: Hvordan er det blitt til å få?
1: Altså, om man ser folk, så tek man han. Men om man angen ser på et torspunkt, så sykler man bare inn etter. Og tek det som man... Det som man ser av veden.
0: Du klar?
1: Mega klar. Nå får jeg fenga i natta, er rett.
0: Hvordan hokser du nå?
1: Nå hokser jeg for noe fenga henne.
0: Hvordan jeg ser seg for?
1: Mega godt. Jeg fikk selv kjøpt den. Jeg fikk selv om han. Og hans boie. Nu är det vid bara här som ungarna sitter. Vi sitter akkurat in.

0: Klockan är färden av halvgång åtta.
1: Tryggingar ett lite och vinner med alla röje är färden av tack för att tryggingar låna. Hon ska i huvudsöjton vara i samsvärv i Nuttjö och Donsko tryggingar låna. Östen vill mätt kvar är ES-fyrkibaner om tryggingar skulle sättas ut gilte och i färgen. Og kanna verur hverja kundgjurir mot akkførast eller årast av nødjon. Det opplyser Jakob Vestergaard, landstorsmæver, i sværet til Helga Abrahamsen, løgtingsmann. Han spurte om kraut og etterlønner oppspæringsna tja føringon. Mitt landa spurte han om nekka krav om uilønner tja lustsyggingarfellevån og etterlønner grunnån. Landstorsmæveren sværer at sambar tryggingarlåne skal peningur som lust tryggingarfele etla etterlønnar grunnar hav rei og am brukas til uilover av en høskande og fyrirkundan gaglian hot. Det at uilovnar skulle djeva kundan noen mest mulig avkast og imun til uilovovåan. Tryggingar etlede gjer uilovnir dagførda avkastkanning som vil li oss høtni ui år. I Danmark hava luftsyggingarfelde og etterlønnargrunnar sjålbøye ment unna kipan til etterlønnarkontar som gjøvdhavn ått holdar ivelit om tøyande opplysingar. Jakob Vestergaard sier at han fyrir høyta av tryggingar etterlite og makanna om bruk i fyrir slukar kipan òsni ui fyrjon. Fyrir folkatale tja Smyrle avmarska hetta til 30. september. Han teker nu bare 500 fyrre folk. Årsøkken at mest støyene skulle takk for rast. Og fyrre frafyrer avlyst der. Der Mikael Dianer 16. september, 23. september, av Krambatenga klokken 7.30 og av Havnene klokken 11.30. En mest støy, Marine Evacuation System, en savninger og rymingerste av skipet. Mest støyner vil ha brukt til kjøtt å få fyrre folk og manning av kjipen i nøystøvå. Folk fra Jøgnene slåker nyr av større bjørkingerflekker av sjønnen. Det vil ha løte en av en grøyt verer om noe høylevavren, Donan Emab, for Alzheimer vil ha løyter i førjen. Bojever etter danska høylevaks Ranon som skal sia om Donen Nab skal tilmelast. Tan avgjeren kjemur 26. november. En annan nødje høylevavar for Alzheimer Lekan Emab. ES gaukjente Lekan Emab og Donan Emab ui fjør. Men høylevaks rai ui Danmark melder til ikkje bruka Lekan Emab. Og ta gjør du hinne Norrlandene òsne. Årsøkken vante fyrir tjaarinn og kostnaren. Uførjon skal rage fyrir sérstakkan sjukrehus høylevå kjera tilmæle. Vanliga fylgje fyrir skal rage avgjørnån tja høylevaksranån i Danmark. Rage tykker òsne etle til kvart ånder grannalån kjera. Det sier Eitis Harsman Niklasen, lastorskvinna og i Sverige til Elzebeth Mercedes Gunnlagsdøtter, løgtingskvinna. Skal vitsjeren vi Donan Emab bjøvast i førjon, fyr hon kosta akkurst om 15 millioner kroner om året. Så kjøtt som danske høylevaksrøye hev tidsi støv i november, så fyr røye fyrir sérstakkan sjukrehus høylevå etakka støv og til heita, sier lastorskvinnan. Nu skal først vi kjennast som malførløyje, da halsestarsfolk ur London utanfri ES og EFTA skulle løggjeldast. Etter en brøyting, nå loven om løggkilding i halsversjonen skal dagførast. Oppskottet gjørst om rujtjeslovar tilmelde om dagføringene. Øysene skal høymeld fåst at dagføra reglene om sjuklinger dagbøkker. Nå talgjelt halseskipan kommet. Og at føresra for vujer i utbyggving av lakna skal gjerast. Landstøyre og føreska rage få ombåan ui det nasjonale råd for lekers videre utdannelse. Vekre låter fruska vind av utenrinkjem som ut av fyrre parsen løyande hakkar opp i norran 5-20 meter om sekunde. Tau i støvån er løten opp i struk 13 meter om sekunde. Skutjam i støvån tam og okkurst elle, men som fraleger skiftande skulloft. Hiten skjer til 11 og sti. Søtnaparten låter fruska vind norran 5-20 meter om sekunde. Tau i støvån er løten opp i struk 13 meter om sekunde. Skutja, eller halskutja, er høver torst og tever heldur kaldare. Og i kvöld framvis låt til fruskan vind som lujande lakkar ur norra nyr vestan og i natt nyr össening 5-20 meter om sutt konte. Halskutja og er høver torst. Hiten 4-8 sti og i erva nyr ui 2 sti.
2: Gjøvann morgon fyrir.
3: Vester i morgon
4: Jakob Dahl
3: og Ellen Mikkelsen.

Klockan gjordes 6 minutter i vår nuttjo. Nå det sendingen til skriva og vidt spela. Og til sending vi lortar en kjønn, så jeg talte det kun endelig fra meg. Nå ikke det kun en sang om det her og hun at høyre ankeren. Og til og til det første som langt å heve gjørst, og jeg som aller første vi fører truva i hessa først, den dørre jeg ser ut det hever en gavur viner, 5,5 år av føringer det. Spelfyrir noen her glavere ferist vi Magna Kristiansen. Vi ikke om en gavant det, og hette skriva Vindfolk Norranfyrre.

det var Lorsta Etter, Sofosi og Jotto og Sanchinon som øyder i tøkken Tøyma. Ja, så det en som sier så løs. God morgen, Vesteren. Kanst du ikke spille Purple Rain to Prince? Det som det regner i morgen? Takk, fire. Ja, men vi tverrer nest løtene at høyre Prince og Purple Rain.

et største kjøp Prince fra 1904 vårs, sangren som altså, kalles for Purple Rain. Og det neste var sannelig også et største hit. Her stendte så la jeg seg gåan morgon. Vi fikk her gjør dere klarer til deg og kunne hukse dere et torsdag. Gåan sang etter ikke fra litt av mannen og i husen. Han kunne hukse seg Queen og sangen We Will Rock You. Så er klart affæret i Badnager. Takk for det. Og ja, gav han det til at førre folk skriver det i Øsne, og her er jo kvinn.

We Will Rock You til Vore Queen i 1970. Så skriver tvær lærlingar at vi tvær lærlingar som skulle til Hedlunar at skifta tetsjo og vi vilja fekner høyra Michael Jackson. Og det skal være tale som øyder Billie Jean.

at jeg har vært for Timberman som vi har vært til Hetlenar. Vi fikk ned vel til å høre Michael Jackson, og til jeg skulle være leie som vidt. Altså just her var spalt for Timon og Tikkon, hessen som øyder Billy Jean. Og så til nok annen, når Rasmus Lyper kommer atter til førjer om vikerskiftet, kan du så ikke spille Stille Havets Ånd, spyr hessen. Nasti om og takker for det, og til jeg kunne vidt sjålande.

Rasmus Lybørst, du har sanger som er dansk og nøyder stillhetens ånd. Her ble han sjående til Sundsjen og Grønlandskån. Konti Horst Sjukar, og det skal være vil henne som øyder like a rollercoaster, og en sanger og minner om bilturene og i forsen og en gøy tøy jeg minnast atter og vikvarst.

0: Ja, et sånt et One at Wonder fra 1900 og en av forskjellene på grunn av at det er sjukker og et les som ble nok sånn spalt og en av tog til året like a roller coaster. Og at det ikke kom fra en noen eller en res som mitt hessens sangrement i av bilturer og i forskjellene og til å være en gøy tog og så fremveges av Kjørst. Ja, så det til neste, og nå det først, der stender jo, pasta og pizza godt, men jeg kommer hjem ur ferie i Italia og få kjolkar og ny opptikken epler til nummer 8. Til å være ferien fremover stender vi gjennom selvbrill og smiley, kanskje også under høyt. Kan vi høre, mæter leppen vi mannskøronen.
1: Borsveinor, mor herre, Borsveinor,
2: mor herre,
1: Fast

rocker vi Bacon og Bjørn Djurås, sangren øyder og skuima skåte, og jeg mener at dette må du være at han og hentan Våagellan feien veldig høyre. Og så inn til nekka Anna, framvis Føres Kors, nyerstendig av morgen, er møvel til at høyre at harmoni, orkestren i Føyrjøen spela sammen. Halde ditt heve, onkre opptøk og litt kjente. Takk for det, og jeg vant det. Vi er det. Ja, men takk som la jeg sier. Vi og jo, vi har vært her opptøkene som gjørt er om musikkstendene i 2012. Her og i Øtl, som da stender her, Hotten og Harmoni Orkester i Førjøen, spiller sammen, er direktør.

Ja, vi har Door Director, altså en opptøkket gjørt og ham og seks døvnene i 2012, som sagt. Og så det at jeg, ja, heter Berur, og etter dem og søgneste, og kanskje at denne søgneste, her stender at dette kommer fra konunen som bor hjemme og bygger om å spille en sang. Fyre mannen kjenner jo at Thomas T. og ikke tar med kjødden og gå en tur. Og jo, vi er ferdig at høyre hentet sangen til å by om, og han vi Tone List.

Ja, det er den løste vi høyre og sangeren Alta Notti og Folt, og dette vil altså til sørste og i vidt få av stunder til Hesa, fer takk tid og i skrive av Vindlokken og tid som har vært lortet etter Rokken. Vi vil atter vi Hesa Resendingen langt ui og morgen, altså klokka 5 minutter i vår nødtsjå, og til å være høst morgenen.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johannesen Prester skriver morgenlesteren, og Sølvet Nåtse leser. Som gjør salmer nummer 204. Brød, tjøkken og skoj, mer trångt at linna. Ta salmer nummer 204.

Brot tjøkken skoj, mer trångt at linna, god stortar mikla kærleg sol. At atla tøy er vema finna, fram til gods ryka noar stål. Lat ongan her og i blinton ferast, som feien vil til jose berast. Amen. Atter i morgon høyra vi det brot ur evangelien til seinasta sonnedag, til frasøvan om Jesu vitjan tjattam sjuko vi betesta hillen. Johannes 5:3-4. Og i søldna gongkonon la mongt av sjukon folke, blinton, hølton, visnon, som boja og etter av vattnet skulle komme i røring, tog at vi først for angel herrans nyr i hylen og åregva i vattnet. Tan som ta fest og foran i røy, at han var at vattnet var kommet i røring, fikk halsene atter, kvarn sjukdomi han så var sjukur av. Om allan heim hava menneske haft sunn i helsebåtar stø. I fyrjun hava vi til dømes varmakjelta. Varmakjelta kom til etter søknene veita helsebåt eina avisa nått om Are, som var av gamle Johansøkken. Og Jerusalem hadde de Bethesda. Bethesda-hileren kom til veita helsebåt ta i vattnet og ondorsamman hot kom i røring. Det var en angel som valgte det, søtte de. Bethesda mestur miskunnarhuse etla nøyehuse, men ta hefitt høyra om treidnar fyrir hjelp, ivas vi kanska oi kosu vel valgt heite Bethesda nøyehuse ver. Då hjelpina fekk berat han som var fyrstur ut i vattnet, ta i angelen gjørde røringui. Hver nøye ver ut hui a tråka seg fram om et lånner som kanska tørva av hjelpina oppatum meir enn to. Men nu Jesus kom inn i Bethesda for teg kanska gjerra monen, og i Guds rykje som Jesus boi, var ikkje eit kappingarsamfylla. Det var ikkje eit samfylla her berre teifing og sømter som var framli etter røska, tråka og skrikva ånder til viks. Og Jesu Guds rykje var det til smav og støst, og til seinast og fyrst. Leierne var det tænarer og træler. Hvordan kunne tråkanen ved Bethesda-hillen passa inn her? Kanska alls ikkje. Men nu var Jesus kommet og i sølnagangenar. Fyrir nøkron attarinn søgjenni var ikkje óvanligt at prestar og prætikumenn tolka av og tar fimm sølnagansjnar og Bethesda som mynd om tar fimm heimsparstanar som tei ta vanliga rokna av. Og Jesus var ikkje bare kommet inn og Bethesda sølnagansjnar, men og manna heimsparstanar atlar. Ta i gosrujtje vir verleidje, verur atler heimrin at Bethesda, at miskunarhjus. Ikke tog at alle knapplige var så gav og firetjevende, men tog at Guds kærleidje og firetjeving ved Jesus kommet i heimen. Og hese vogn livet vidt. Og i trunnet vi så stått langt vi og i evige Guds rødgjene og miskunnerhusene. Så stått kunne vi livet åttaleis og i samfunnet vi medmennesker og gare. Teimen som vi eier tjene og hjelpe mer enn kappast vi. Du såleis i verleisjen og i godstrøysjonen, Bethesda. Hetta mekna vid neivan til fullnar, men nå er gods jo eisen til, og hon tekker vi at kappingarevne og manna goska ågara ikkje røkker. Såleis nu kår ågara, då Jesus gengjen inn i hemsyns mongo og sølnagangir, som fotlar av neijars menneskjon. Vi karlaga søgnun og fyrirgjeving søgne, hever han omskapat her til et verligt Bethesda. Eit nøyhus. Fyrir tæn sér vit, lov og takk og allar heijur verið tær gode varun, fægir, sonur og heilavur ande, som alltid hefur verið, og alltid verur ein sannur trúi einur god. Ha lovavur frá fyrsta upphæfi, nú og aldur og efur allar. Amen. Fægir var, tú sum á himnun. Heilagt verið navn tótt, komi rúið tótt. Veri velje tøyn som i himle så a gjør, djev og gunn og idé og gara daglige brei, og fyre djev og gunn synder og gara, så som vi eisne fyre djev og taimun og imodi og gunn synda. Lei og gunn ikkje frestingar, men frels og gunn fra til idla, tøy at tøyt i rujtje, valde og heiren, om aldor og ever. Amen.

Det et øyelig funter virksomhet og nok nå om det ene. Og i dag var Rutsch funter her støttende løyerne i Følgen, Grønlande og Danmark hittost. Løk med overbeinet Johansen var Øsnia funter ved Oslo funter Leien, forskvinne og IS-nevntene. Vi får ta oss om hva sa utla koma på sin urtog i funten, og så ta oss av Øsnia om funten som i det, her samstagsreie og i Rutsch-fellesskapen hittest. Vi fratta i Grønlande, og velkommen til Bretta. Søttene Rujtjfondren i år var i nok i Grønland i år. Ta hitt oss danske forsettelsesfraherren Mette Fredriksen, landstorsformaveren Jens Fredrik Nilsen og Beiner Johannesen Løkmauer er tåsa om samstarve i Rujtjfellesskapen. Og i det var det fondet i samstarvsvannet her til tre landene i Rujtjfellesskapen skulle vittgjøre åtte rujtjpolitiske, tyktarpolitiske og veljepolitiske spørninger. Fyrir fyrir eru Bøyne Johannesson Løkmauer og landstorsmennir Aksel V. Johannesson og Bari Nilsen og i samstagsvanen. Og vi okkur i telefonen skulle vi haft bare Støy Nilsen, landstorsmann og i Uttarøyges og Fiskevinnemalen. Vi røyna er rinja bare Støy Nilsen opp i løtene.

Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Annar parster av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten høyre vi deisen Rasmus Rasmussen. Thor Mikkelsen legger til rattes.

har ikke tatt ikke pusset noen enn det. Og folk ikke spurte hva feiler, hva skjer her oppe der i Storvesta Galla. Anker Jesus spurte kona som Maurus her oppe kvart og også ikke vær til det her. Også ikke, det skal jeg så få banka løyde til. Så tar jeg Donna kom ut i 8 i morgen. Så var ball. Taurer i Høyvig fortalte meg reina finner til jeg var som om det var om anker her, anker Høyvig, dama ur Høyvig som var deg, og ta færre kyrkjegjæren ved henne, ta det færre innom porten, du kom der og knytla kistene nega herlige og i portere, og gamla vakna ved at hun var bare kynnte, jeg legger seg benk opp under lodget. Ja, men så kom hun opp og så, men et år at han da, ta et år gamle ordentligt. Og ta for oss atri kyrkjegjæren ved henne, da det kommer til kyrkjegjæren, ta leder mannen og så tjekk at han da, han snu etter. Der hadde jeg lærere ut i Ørjun, så det kallte for gamle lærere i Ørjun. Han var et allmyndelig og godt folk på alle måter. Han var så mye gaver at, og god lærer. At han lærte bøttene å telle ut i Ørjun, så talte de 1, 2, 3, 4, 5, løtt, tjej, 8, 9, 10. Ørjun 6. Og Marstan, Marstan og Skarvanes, han hei jo Hotel Djur hos henne, eller som vi kallar det för Vesshuset. Och Marstan helt att det var Olsalja nek fyri att Eibjörn Hansman Augusti, han åtte en skarv. Och han kom om över skarven och kvante och bläckade henne tjeck. Och skarven fick sig så fann sig sig eller tvär. Och kvann enaste det. Och det är flera av oss som minnar så får skarven till henne. Det finns ju sin mät så får han ner han upp på trapporna av Vesshuset och sätter sig att Turska Sarvangina er. Morstan helt at det var helt avlokssalja negg fyrir. At skarveren som satt utanfyr i trappene, han kallar det for Morstan, og seg kallar det for skarv. De fleste av det kunne tids hente Morris Newsen. Morris, ja, han ble bare kallar for Morris Newsen. Og Morris Snickarstoven. Morgan and time Morris han hevur skuld í fyrstan der. Han sá rævlir út og rækavar alt mögulegt. Han vakna tull í morgun, han kemur niður í trappuna og han kemur niður í gongin og kemur hann í hitchin í spekla. Good morning, Carl. Hvað vilt þú hér, Morgan? Annars var Morris Nils og Rolle Paul Farbrower og Torberg Gudmundsson. Þeir var svo ólagsalja gáðu vimmenn. Det var så mye gav av vimmen at en av dem sa det der og alt det torre grint og spik oppi i auto, bare vi ene sette av tonnen. Apropos tenn. Tannlakene, den gamle der her i havn, en av tannlakene, det var brent, Astrid Brent. Og han hei, han gjorde tenn, bare for å lønne tenn og alt mulig, og en av henne var en fullføringer kommet til havnar. Han er bestilt seg tøy. Han skulle ha forlørende tenn. Og der hadde så ruttet alt vekk. Og så skulle han komme til havnar og få seg i trivaldsikna i tenn. Men skipet som brent skulle få tenn vi, det var nekk forsinket. Og gosset så var sendingen av tonnen som ikke kom. Så han sier vi henne, Nikko Wolfringer, du kan stås ikke få nekka tenn i dag. Ja, tenn skal jeg hava, sier han. Jeg skal ha, jeg fæller sted næste vike i kipen, og jeg skal hava tenn når han er færre. Ok, sier han. Han hei bare jaksler, så han fikk allar bunn og kuttla av jaksler. Da bo jeg med over oppi av høyvesvennen, som at Jess Paule. Jag hade ändå Paulsen till ett namn, men Gustav Jens Paul är att han blev vann. Han blev bära i mitt folk i havnen, blev bära kallad för Ulveren. Och Ulveren, han är ju väldigt flåte, och han är ju en som är Jäkvan Olsen som arbetade i Kipafällan och Vissar. Och
Ulverin og jeg var tær hadde vært her, som, altså tær hadde vært og fiska, men det hadde svarta ikke finnes, alle hine båtene hadde fiska nek. Så onke sier vi jeg var at tær hadde kommet etter landet til, og hva spør jeg til at hit, ikke finnes, alle hine finnes nek var fisk. Ja, yes, pappa, Paule vil ikke uila. Uila, det var altså kasta uila. Ja. Rasmus og jeg, vi tar ofte ned, så sitter vi og forteller søver for hver nøyren, og ofte ned da søver vi det her. Og nå får Rasmus å komme ned og sitte seg her i vre, og så får vi bare at ta seg om mengt og kvært. Og med Rasmus kommer opp her, så skal jeg oppe her i samme hus som jeg sier Jens Paule bor i. Her bor jeg med oss som det er kattet for Jens Olala. Og Jens Olala ble han kattet for at han er åpnet gama og ta seg noen valgjort nøpe. Og Jens Olala, han var... Han skulle så røyne å reparere henne i gavmatsjonen for å se med akkurat vi fire her. Han var så ferdig ut av hospitalet. Og det hadde sagt vi han til at det ble veldig særlig og behagelig dette her, tog at han skulle få henne ikke flådende eller drekkende. Så måtte han altså ferdig inn i kjøkken og backtarmen, at det var noe sånt som er oppe i kjøkkenen til han vei. Og det var også en gjørende til han, sier han. Så ble han operera över. Och så ska man häva, det första som man ska häva till en temmoner. Och här heter så trakten av backtime och stöjda lustra till. Och här blev han en öjlig råp. Ja, men vi satte vid tiden att jag var upp i häl. Åh, upp i häl! Och det suger och Rasmus, kom lukk opp her. Du sitter bare bare fremme by her. Det er klakksynka, ja. Det var en sted, vi minnes for noen år siden, så var eldre ved sykeferden den norre. Og brandmennene tar kom og brådene nye runder her atre, og her som at røykeren kom fra. Og nå ligger en gammel fyrer og røyker opp i køtjene. Og tar tak og rist og gjør, det er til din dumme hunde som har sett elda, noe gav, altså. Det står alltid jag som låg att ta etterna in. Alltså, de flesta är inte kända Karen Mörskör här ute av Inbyggfjärn. Så hon har haft Kain Olsö till att mala sig köttjen. Han var Arauer som det kallade det var. Og Kai, han var ångat, han blev i mittlen orangena og ta som var vandlet om han fyrir. Her var en svart strypa. Og Kai, han fikk ikke på lea kom og gjerra seg strypina, så en dag så stendte Kai inn i seg polibakar her ute, det sa at Konrad Skåli her ute, vi gavar i kjenning, og nu kommer kæren inn. Oi, jesus, nolse, som det var deilig, det sa at nu kommer du iver og gjerra strypina. Ja, jeg sier, han må bo i en annan av det. Nei, nå kommer du bare i veien. Og det enda så tog jeg at han får iver, og det strykte man hos her rævelig ut av det her. Hun sier så, Kari sier så ved henne, så tog hun. Nålse, er det ikke noe skjev enn å strype? Og hva skal jeg ta en tolpner som strømmer stod ut? De finner jo ikke noe bøten, men de kjenner sikkert alt det her, at de hadde vært nirre til kanninger og kom etter vi feriemannerskipen, og de kom inn og måtte kajene. Togene var alltid skuitfullt, kajene var svørst av følelse. Lengt når skipet kom inn og måtte ta og røpte kære, Paule i foilen. Nils Ideale, han... Det var så blåfattig at han skulle konfirmeres til 80 og ikke for en konfirmasjonskladning, eller konfirmasjonskleier, stod det. Han som funnet stod, der får det så til Jakke Lutzen, gamle Jakke Lutzen, pappa til Valdemar Lutzen. Han 80 og lytte han båt, og spørte om han da jeg skulle lana henne ned båten fra henne. Jakke Lutzen spurte så kvart at jeg skulle bruke båten til. Jo, det var til at
tar att räna här i fjörden och där ska det få så fratta där att fiska så fratta där att där 84 kompensationskläder. Och jag lite sen han blev ett stort smuil alla som var väl pura rätt i gamla tid var en av de stolar i hanne och båten skulle det få och fisken skulle det avräja till mig. Och inte blev där underbetalt där med här 84 kläderna. Og så lest var det så særlig nekk hver i havnene, hver folk hjelte hver nøyre. Nesten øyne tid som inne her, eller gusse nekkverdek, og tid kjente en mann her i havnene som heter Karl Tja Adaba. Og Karl Tja Adaba, han var slett i verhøver ikke Karl Tja Adaba. Han var sånne til, jeg har nevnt det før, eisen her, eller senest her kveldåret, at det var två dagar som syskjen, Rubiksen syskjen här ur Smyenstove stod och var ett attafyr av husabrygg här som attafyr kyrkjena. Och en annan jättan som var Maria, hon blev på vägen vid en som var Samal, som är en utesiklare som var Samal. Jag vet inte mer om man inte är att han är Samal. Hon blev på vägen och hon fick det av vattnet. Jag har så gynnt og tro til at det kanskje var til at hun var døvstum og tog heltmann, tog inn kanskje til at hun var avskikket til å ha vannet. Men jeg tok seg også som så at jeg skal Kanada. Og jeg fikk så å spille en av mine gav i kjelten, og jeg fikk vite til at nei. Hun fikk tuberkler. Men vannet var frukst, og vannet ble båret tvørst om veien fra Smyenstove og inn til Adaba. Og han blir helt baden. Så lest at badene vokser opp, at Karl Tja Adaba, han var med og som fungerer i vel her i bøynen og alt. Men så lest hjelte man hva en øre hun ta. Så det var Karl Tja Adaba. Og da kom jeg med over ur Vavonen, som er Gerhard. Og papien sier at Niklas Rasmussen, og han var Muaie, der kom jeg til havnar, og papen sin Niklas var hosetekar vid den kongelige handelen. Men de drukket så avloksalige ytla, de drukket hele lortet borster, og alt som var, bei båt og nest og ogn, alt som der åtte. Og en sånne der etter Wilhelm, og han, det er nye sikkert at det er samme navnet som gonger atter så ofte han gir Gerhard og Wilhelm oppi av Væragøta, og der finket trø her oppe, og han hisne Wilhelm blev en ratte med over, men han får ungan tog at han heta i brennevun, altså lå ut at alt var blevet drutt i borste. Hisne Wilhelm, han var vi til å stavna havnar arbeidsmannafela i 1916. Og saman vi, altså han hei veri tja Johan Peter Davidsen og Arjen og spurt Johan Peter om det ikke var et hosgått at stavna et arbeidsmannafela, så arbeidsmennene kunne standa sitte sterskare. Men jeg og Peter Dahl, så var ta i bækara lærer her i havn,

0: Vi ser hetta kvöldi hei Jörlef Kurberg, æsne finnje vimmannen Rasmus Rasmussen, vanliga nevntur Rasmus Klipp, han tøy verri æsne færen frå okkon, og Rasmus hei æsne onkrar stuttliga søver.
1: Jeg minns enn eftir at jeg hefur á Ólasøke, jeg var smadrager da, og vi bor jo så fyrir i Hotnabø, som oppvaksen, og pappa min, han hei en danskar som han kjenner som hei alt annan vi telefoner sier, han bøkeskå, han ongan verið fyrir fyrir løyvunum, og kjemur til fyrir at arbeidsørende, og man, så finnst jeg nu, her ball i bøyen Ólasøk, mitt Ólasøk, han sju alle dæjan var, som er ein dæjan, Ólasøk. Og han kom ut i Hotnabø, og her sier at her øde ikke åkken er det fyllt en lunta. Det er ikke øl og brennvitt. Her har man alt med vennvitt. Her sier at her sier han seg frals, og han sier luft, og alle sier flyver og åter, og fyllt en lunta. Og han kom inn hikker på det her, og mamma sier, kom inn, og sier han, er du sulten, Bøveskov? Ja, ja, jeg er sulten. Og hikker så det. Ja, så snubben papagøy. Og, så, og han så skriver en artikkel i Berlingan om det her minnet for en reise til Føyre. Han var kommet i et heim hver, og så sa du, det fyllte søpapagøyer, og du sier guttløl, og kan vite, kona sier den stående skal kjøpe penger på klaveret. Det har vi aldri gjort. Og det har vi aldri gjort for fyrir. Og han for minnet seg, det har vært en sjålig dansk i sangaren, Axel Schütz. Han var i Føyre skal konsert. Og mamma mun skulle på klaver, hun skulle spela under sjono, og til han skulle ha konsert oppi i kommunskleikken, eller et eller annet sted, anker Kirchil også, nega, og han skulle så synsja her, og Inga for Reine kom ut vid noen, og her kommer en takta bilder ut vid Inga for Reine og Axel Schütz, og mamma en arbeidsansett her, og hun og mamma for fyrir for alt seg jenten til at her kommer en dansk med en løs som heter Axel Schütz, en verenskjent sanger, han skal, du skal lukke over til her programmet, jøkken i stående her. Råpa med han kjemur sig, hon får på loftet i sin stand og greier sig sånn, ikke? Litt joi. Nu kjemur Axel Schütz, goddag, og hon kjemur uten arbeidsen, ja. Jeg fun hjem, sier han sin. Jeg bor med sin der, hon har Rigmar, Axel er kommet. Og du har Axel Lutle bøntan kvar å være, visst du hans. Nå, men han kjemur så inn her, og teper en stån, og Inga Forene sitter her, og han synger i Østen sier solen opp alt dette forskjellige, og han sa frans stakre maler i husen jakken der ute. Og papi gikk med tjattler og gjør det et eller annet, og han heis en sånn, han gjør det heima, Oskar Arke papi gjør det heimabrist, det var rabarbevoin, og tar stav klokka en hjørne i hjørne. Han sier en ringer til Axel, unnskyld for Rasmussen, men hva er det der står og klukker det her i hjørnet? Ja, det er noe rabarbevin som Oskar Arke papi har gjørst, og han var fint og knallstestet det var inne. Mamma har lov å smage, sier Axel Schütz. Jo, jo, sier Værsko, han benker på, han kom ned med en sånn hevert, og jeg kan vise flest på korrig på huset til båret. Nå så det her ut, finnes jeg det her. Her satt han seg frans, Axel Schütz, ikke for regn, jo pape og mamma her ute i stålen, ja. Han hadde nok så stått litt søv, og så hadde hans følelsen sånn sammen der ute. Så hadde vært høyen her ute, da Axel Schütz var i Føyre. Og han var sånn eisen skriver om det her, besøk i Føyre. Så det har vi gjort sånn øyelt inntrykk på seg danskene som var i Føyre. Åkka mat i livet på avgjøsene, oversøkken, tja. Så Axel Schütz sier hos den bøgerskapet, så fikk det søk på å gå inn og alt det her.
2: Sang han ikke fyrt han,
1: eller? Jo, han sang.
2: Ja,
1: klart. Å ja, så var det her som tog trev med. Han sa frasig, tur ringer, hvor er jeg som er? Jo, hun forklarer at han skal være en danske sanger som er Axel Schütz.

0: Vi finner oss enda et kvarter ved Kortonløgje. Lou Mikkelsen er verstår.
1: Velkommen til et kvarter ved Kortonløgje, som er bryr atter etter en sommerstek. Og i det ferie jeg tror vi at tror jeg etter kvarsjensjen av Tinkosvettelen av Ola Søko og eisen jeg spiller fyra lø fra tøgnløggesporene til nødja filmen No Rest for the Wicked, som er tidsjen opp i fyrjon. Tøgnløggen skriver jeg duoen heter Her, som er å tørløg Mortensen og Andreas Restorff. Ola Søko Kåre framførde tjejsanger om framt tjåsanger og ville ikke fyre vi en leie til Martin Johansen, som er våre folkeågn, lett med gøyma til. Martin Johansen skriver i begge år og le, og utsettingen av Gjørde Osbjørn Bertelsen, som skjøttene i Ola Søko Kåre noen i år.

Så færer vi til films tonløyk, og jævsgrønne til filmen No Rest for the Wicked er fyra lø etla jævmynter, her kår er vi, og det er som nevnt heter her som har komponerat tonløyken og tørsene mannskår synkur. Vi tøyra her løyene Etna og Totje.

Så gjerne fer vi etter til Olasuk og Kåre som i år talte iver 300 sangere. Asbjørn Bertelsen som i år skjøttene i Kåre noen har vi gjort alle satsene eller lagt av tret eldre satsen til sangene som Kåre sang i år. Vi skulle nå høre en sang som Asbjørn har gjort noe utsetting til i år. Det Torit Meien og Jan som gjerne styr hos Ørste i 1906. Jeg var også en sette le til.

Vi tværer til tvei lø at rett fra soundtracken til No Rest for the Wicked, som heter Her vi komponera. Salar fer og om atlar æver. Og i salar fer flodda kaur og jomind saman med en kaur trekkar møyra fram og om atlar æver. Det torsjona mannskaur som synker.

vid enda hetta kvarteret vi kautanleggja Tinkosvötlen av Ølasøk 2026. Vi er noen leie til øynene av okkara metas og trobadoren, Henus G. Johansen, som andeis i oktober i fjør. Og kun det at vi er heve, som Henus gav ut i 1903. Asbjørn Berselsen utsetter fire kår i 25 og ståra Ølasøk og kåret 2026, Sinja. Og hva skjer vi kautanleggja er etter neste torsdag.

0: är det mer så alltså ganska
1: väl. Det är så sjukt. Det brukar bara skärma snacks vi nack.
0: Nej.
2: Arbeid å ha alt ved Ørvise enn til å være gamle og delte noen.
3: Fra affæren fra Trymon Dalton vi nå en delt ved Trymon funksjonsleieren. Og det kommer, alt i stasjonen kommer til å gjøre at vi samarbeider mer. Vi driver sammen om alt. Vi har så mye håller, så mye kaffestover, så ja, vi driver mer sammen.
4: Og her har de fire og gatt inn til til at alt skal være sammen?
3: Ja, det har vi. Vi tar fire og kan lenge til nå, ja.
4: Vant av til for å gjenge vel?
3: Ja, det råkner vi.
2: Hvis det mest er godt og spennende er akkurat som til vi etterlønner å sitte, kunne det være bedre.
0: Ja. Skal man kjøpe om man får brukvis, men hvis man får,
1: det er godt,
0: så er det fasiliteten i orten.
1: Så at han tog kjemer han, ja. Om man er brukvis, det har vi fyrt og sagt. Det er bare lyfta som jeg vil ta.
0: Ja, hun kan ikke kjenne bedre.
1: Altså, hun kan ikke kjenne bedre. Så kan jeg være en patient til sånn, så må hun kjøre nye, og bekke en sted, og så inn. Så jeg hatt det, ja, nå. No. Hatt det ikke, ja. Hatt det finner det ut, ja.
5: Tack så att Anna Jonas är dotter, Esther Skala och Elisabeth Hjaltalin, funktionslagare AH8. Nu är det bara psykiatriska depelen som inte är flottor i HB-ningen. Han flyter efter Atlant den 24 november. Och det var Frans Jensen som lade inslag till Rattes. Stora Vassgeje har varit i nödja skolabyggningen till Santa Frans skola i Havn om vikerskiftet. Skagen så mycket större att ungen skolagång blir attor i nödja byggningen och i år. Det skriver tyndaportalen in.fo. Leivor Fredriksen, vera skolastjåre, sier at av ankrar i årsøk en brandslangaffær fra, og som kjelst talan om fløyre tons av vattnet som runnen gjøknan atlanbygningen og i fløyre tøymar. Øll undervisningarhølene hava finnje vanskeia, og til enn øvist gusselandje tafir a teka at omvela skeian. Nå vil jeg leite etter øren hølån til at huisa nærmengenån firebes, skriver in.fo. Tilsammans huser nødje bygningeren 128 nærmengon og i 6 flokkon. Ute i heim, danske forsvarsråharen Mette Fredriksen sverar nå attor etter at Donald Trump enn en affær har vist av å fyre Grønlandet. Amerikanske forsvarsråden leier jar en av brøyta mynd av en hemskorste av sin ekne sosiale midle, Truth Social. Her amerikanske flagget er lagt om man iver Grønland, Kanada, Mexico, Kuba og Østland. Mette Fredriksen sier at det grønlandske folket selv som avgjør sine fremtøy.
6: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
5: Og i Østland er politikere i øyne og myndene som Donald Trump har lagt ut, her Østland sammen med flere i øynene London, blir vurs som en pastor av USA. Østlandske kringvarpe Rov skriver at Østlandske utenrikes råherren Torgerur Katrin Gunnarstøtter har kattet amerikanske sendtjæren i Østlandet av fond. Av fond noen gjør det Østlandske utenrikes råi grått at oppsleget til amerikanske forsøtter noen var fullkomlig avhøskende. Følger ikke vi i hessen nødje hamskart noen til Trump. Og at Trump leier seg myndene ut i jar kanskje ikke holdt tilvildelig. Det var nemlig utgjør at EES, Danmark og Grønland skriver under en felaks iveløsning om milliarder i løvet i Grønlandet, som et annet snur seg om de særlige ræemne som amerikanske forsøden har vist en særlig AH4. Og vi har sånn overkommet til vekkere og til en forsøk galt han til å døvre i morgen. Låt til frusk en vind av utenringen som utav om att hör, låt till friska vind 5-12 meter om sekundet, tågstövån och löten upp i stråk 13 meter om sekundet. Skutjam i stövån tam och åkerst äle, men som fralöjer skiftande skuloft och överhuvud torst. Hiten 8-11 steg. Nu sötna barsten, låt till friska vind norran 5-12 meter om sekundet. Tågstövån och löten upp i stråk 13 meter om sekundet. Skutja eller hållskutja, iverhöver torst och taver helt och kaltare. I kvöld framvis låt til friskan vind, som lyjande lakkar ur norran, nyr i västan, og med de måttene nyr i össning, 5-20 meter om sekunde. Halskutja og ur huvud torst. Hiten 4-8 steg, og i erva nyr i 2 steg. Og fyrre barste morgen låt til friskan vind av össningen, 5-20 meter om sekunde. Sma etter halskutja og ur huvud torst. Det var lutsjer i attor, tog hiten vid mittlen 6 og 12 steg. Og vi tar vår idé med Lanna Horst er at vantende marsnare akkong for vågjere virkelige fiskevører hever i allanger for føreska boskapen, til sier Magne Laksafoss, boskapen fra Ingård. Lese for løgjen til nærmengen i Falkaskolan om Vestnær. 24% av føreska nærmengen hever ikke virkelig for leseforløgger, og til mest av nærmengen hever så vaga leseforløgger at han hever trobult via skilje og bruk av tekster og vanlige gerandes og skolastøvån. Og medisinska dolten av landsjegrusnån nå endelig flott unnudja habegningen. Omstøvner vil nå månande bedre, sier funksjonsløyere. Redaktør i det Hansa Hansen, tekniker Kari Annan Berg og i utvarstående Sigurd Jan Einarsson.
7: Vi skulle se fra Anlaton, Solbrunn Berensen, Fød Olsen, Atta Ur Torshavn, bosidende i Kalbaksbottene, Andai Stolåagere, Sunnedein, 7. september, 3.5. Aragomov. Gjæraferien virrur ur Hannar Kyrkjo, Frygjadein, 11. september, klokkan 13. Tei vilja leta blomur eller krans, kunne leta starfalkunnen av Heimar og Stovo, Alloagere, Einagavo, Konta i Peningastånenom. Anna Jul Bjartnastein, fyrirverandi Ljósmauer, Atta Ur Heirikstove, Unnelse, Bosidendi av Båke, i Vordingborg kommune i Danmark, andais 7. september, 2.4. Aragomol. Gjæraferien virrur ur Båke Kyrkjø, høstegin, klokkan 11. Og Egil Finnsson, Atta Ur Lampa, Bosidendi i Heralsonde, andais at Laksukra sjukruse, mannamorgunen, 20. september, 2.3. Aragamal. Gjæraferien virrur løssetne. Og gjæraferier, Tommy Jakobsen, fyrle grevar ur Bethesda, Migedein, 19. september, klokkan 13. Tei vil jeg minnes Tommy vid Blåmon eller Kranse, kunne leta seg repta en av peningagavo, konta i peningastånenon. Og Herman Pedersen, fyrle grevar ur Setten Kyrstjø i Esbjerg, høstegin, 19. september, klokkan 13.30. Og kundgjører, vegna vi arbeidet ved Gjeres Vever i Funningsfire, stongter for i Adler i Ferslo, mykje kvelde 19. september, fra klokken 18 til klokken 23, landsversk. Og bingo verer i Strømnese klokken 19, EP Streamer. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Like.

0: Jeg hukte i morgen, og da sa jeg at her var ikke middelen Galapagos, og jeg kan være middelen 3-4 sti høytere enn til vann.
1: Et super El Niño teker seg opp i Kirjavnen og Jesun Døvun, og hetta for avrska vekkere om atlan høy.
2: Toxoplasmosa en parasitter.
1: Og kan jeg vise at toxoplasmosa i seie, hare og kjetton i fyrjon. Og hesen parasitter kan smitta
0: Ta El Niño det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
2: Men her var det ofte man legger mest til det til lykkes med mild influensa.
0: Så vi kunne si at det at vi får tøytter la trøst.
2: Men efter en badnakona som på veien, så kan det skje foster.
0: Landa ord, sier man, det kommer til bare tvert, tror jeg vi ikke tar det. Det typisk tropiske ødner.
2: Seie kan også være middelverster, så vi kan få toksplasmos og gjøre noe vi etter rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
1: Send ingen vitan, torsdagen, klokka 5 minutter. Iber 5.
3: Vi sender nu Kreto og til Armgar Ørke som ligger til rattes.

0: Velkommen til Kreto. Hvor kjenner ikke henta vekra sandkjen? Etla henta.
1: Morgon og ny fattur grattur. Velkommen lukle, stu inn.
0: Gjester i dag Martin Johansen. Utta.

Vi takkar for i dag, og henta Kredo Sendigen vil atra høyra månaderen klokkan 15. Og Jansvann Tøkninger og jeg innskjer til en god sundag.

0: Ja, det var Sandy John Kurator, og det var Akka Niklasen og Valde Tonleitjon. Nå er Jakob Kjellene også til Røyre ved Tøyndon, klokka er tre.
1: Foreldre får nå en avmenning tjøkken Venkan, Tverviker og Arjen er at battene eier å få en av tilmalt og koppsettingen om. Det skriver helsestore. Helsestore vantar at etter for at økjum til helge bøtten og i få battene koppsettinger rettståndes. Nutja avmenningarskipanen om battene koppsetting er atle bøtten om mellom 0 og 12 år. Helsestyret har vi just sett i versk skipanna som kjølverskande sender foreldron og anmenning ta batni eira fua eina tilmelda koppsetting. Helsestyret sier at foreldrene bøyler seg kjølver tøy til koppsettingsna tja kommunu lakamon. Føresk bøtten du er verri og verri at lesa, det viser nu just av PISA-kanningen som var lett fram i Nome og i morgon. Føresk og nemingene fikk 428 sti i lesing, det og nujan sti færre enn i 2022, og heile 42 sti færre enn i 2015. Særlig store troblegjene at 42% av nemingene nu heva en leseførleika, som vi metter som ikke virkesfører. Det merker at nærmengren har så veikar lese førleikar, at han har trobult via skilja og bruka tekster, og i vanlig om gerandes og skola støvån. Rekul Skåle Andreasen, namnslektar i førskun, tok saman om urslitene om lesing og i PISA kanningsne.
2: 2015 hever en avhaldande attegång veri i leseforlagene, det har vi sa, nå er det sånn at de PISA, Ørslinne Bæra. Største attegång det var fra 2022 til 2025, så det er noe kjæsta. Første dæmingar er 18-4 OSD Mial, Londone, og månene er faktisk vaksen, ikke? 42% av leseforlagene som er mettet som ikke visses for leseforlagene. Førskar og norrlønska jenter klarer seg i Mial Beter i lesingen Dronger, og i fergen er målet med kynene vaksen alltid nå, fra 2022 til 2025. Og avbendinger er om at samsverdige med PISA og utslutning i lesing, og utslutning i fraferinger og landsrønden. Lesevenner kan ikke røre frem under, at først nærmere leser og lute, og tog til å få lukte av vending og lesing.
1: Eisene blir jo tilmeldet nevnt om hvordan leseførleker kunne mennast og bedrast.
2: Det er at styrke mål og lesemenning som græsninger øker, og her vil jeg styrke fagøtje av namsfrøyinga og lærere i oppbyggingen, for folk satt det her ute. Kanna hvordan lesfølge lesing til først kunne nærmere kunne styrke og styrkes. Dette kunne det til dem som vi lagt til å lese førleggere til dronjon, og hvordan vi kunne gjøre lesing av å være og vi kom an til ungen. Så med at jeg sier at gjøre en samskip i Atlan i Folkeskolen, vi enda målene av mennene lesingsførsel om læregreiner. Lærere i ødlund læregreiner er jeg var en leiklod, og har felaks arbeid og jeg styrker lesfører i lesing, til jeg kunne lese i ødlund fag i ødlund læregreiner. Fremja en av støv og dagføring av togjerbæren lese tilfærdig av førskolen. Dette har jeg lagt råd tilfærd til eldre nærmengene og særskilt dronjer. Eisen har jeg lagt råd støv og halte dem til å lese mer. Og å bedre om lesefætene, vi A, at halte fast i å lese papperstekst, og B, vi å lese tilgjeldende tekst her nærmengene ikke nødvendig å scrolle. Da jeg leser at oppsetting og scrolling kunne stå og avskan av lesefætene. Vi tæll til der lesing.
1: Segir Rækul Skåli Andreasen, namnslektar i Førskon. Storur vanskei hefur veri i nødja skjólabygningsnum tja Santa Frans skjóla i Havnum vikskifte. Skjein er så mykje storur at ongin skjólagang veri atter og i nødja bygningsnum i år. Det skriver tøyndabortaleren in.fo. Leivur Fredriksen, vera skjólastjóri, sier at av ongrar i årsøk er ein brandslanga færen fra, og som skilst i talan om flere tons av vattnet som er runden gjøkken Atlantbygningen i flere timer. Øtl undervisningarhølene av finnje vannskian, og det er enn ovist hvordan landet er for å teke et omvæl av skian. Nå vil jeg leite etter ørenhølen til at huisa nærmengen om firebils, skriver in.fo. Tilsammans huiser nødgjøbygningeren 128 nærmengen og i 6 flokken. Vekse galdane til a døvra i morgen, låt til frukslåt Norran, tå i støvun i løtun oppe i struk. Skutja etla halskutja, tå i støvun tam og okkurst eile hiten 8 til 11 sti. Utav søtna sannabarsne veri kaldare 5 til 8 sti. Og i kvöld framvegis låt til frukslåt som lojande lakkar ur norra nir i vestan og måte måtenen i rysning. Halskutja og i røver torsk, hiten og i natt, 4-8 sti og i erva nir og i 2 sti.
3: Og skrona nu Jambalaya, etter sending ur saunenon som festefer var kjent i 2020. Inge Samuelsen er lagt til rattes.

One Man Band vi bøtsnån Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til årsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen i farne viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og så stått prishandanen og jeg galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjor. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner årsens orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsens sankur vi leten Taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brett Thursey, som limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevndur i bortsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year hesensankren.

Vi tar om Blake Shelton vid God's Country og var valgt til årsens stekle Sambart Academy of Country Music. Sanjener God's Country og One Man Band var bare innstidleier til boer heierslønner årsens stekutgave og årsens sang. Var det ikke rettelig at hvordan det gjør amon til avgjørst verer hver vinner. Men talene rommene er et gøygreislo med de flere tusen folk som limer i Heson Akademien. Og i år hendte nekka helt av vanlet. Ta spenningren var autogavur kvar for vi hire non Entertainer of the Year. Det var nemlig ikke semje om kvar skulle få av prysen. Hiren var bortur mellom tvær sangarar. Carrie Underwood var annartara.

Vi har hørt Carrie Underwood vil lære om backsliding av nødvendigste flow hennes Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deile heieren Entertainer of the Year, sammen med sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgtur. Hette første fyr at tveir sangere Finko enda heier at deile. Just Entertainer of the Year vil møtter å være at han tignarligeste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høyre malet ui Thomas Rhett. Hey,

Thomas Rett ved Sainsnån Remember You Young, jo senast utgave hansara Center Point Road, og kom ut i mai 2019. Thomas Rett var Valtor Orsens mannlig sankar i 2016 og atter i fjør. Og i år vann han så at han største av Heirnån, Orsens underhaltare, Entertainer of the Year, saman vi Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrir finnst henda hægjur. Det var ui 2019 og 2020. Trúi ára rea, 2006, 2008 og 2019, verður næsne vald Orsens kvinnelige sankare tja ACM. Hon verður uppskott i eisne i år, men vann ikkje til gjørtist Maren Morris. Vi får ikkje høyra Mali og Maren Morris i hese sendingsne, men vi skulle høyra Mali og Orsens mannlige sankare. Vi alle fattel av mannen og var valdur til New Artist of the Year i fjor, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað seg og metalja vel við Timon Bowen útgávunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get som kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einu vikkajari deluxe útgávu af þessu flöfuna What You See Is What You Get í oktober og tað verður 5 nútjur sænkir við. Ein af hesum nútjur sanknum just kommit ut som stäkliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjeste sangjennom fra hans herre hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, kjevor foreldrens synen og taimon som tøyma koma av lort etter honom, heiren fire at han våren tann han . Nå mykje om ACM-virslønnar, og er med færre vågjere skiltje til å si at hin store fellesskaperen og i eisne lettersløyker virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper letter vanlige søgne virslønner i november. Det er galtande fyrir utgaver som kommer fra 1. juli år 4 fram til 13. juni i samme år, som virslønnar være handeier. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville er såstatt ikkje avverska av koronastøvne. Nå vender vi datter til Ray Charles. Mikkedein 23. september var han 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Hovas Ray Charles verið mettir að vera ein ikon innan jazz og særliga rhythm and blues og soul tone-like, så hei han rættilega stóra áverskan á country tone-likin just om það mundi som tone-like utnavrin röndi að etablera sig í Nashville og í Tennessee. Og henni röndi að gera búin til það hann er í dag, The Music City, og Hovasborg fyrir særliga country tone-like. Ray Charles gav fyrst og plate sunne ut i 1906 og altrush. Fyrst og fem årene medan han gav ut av platefellan om Atlantic, var han sera virkjen. Her kom flere utgaver om året, mest soul, jazz og blues tonelager vi står bandet. Hetta var tonelager og vi var naturligt fri han å spela, men Ray Charles var oppvaksen vid nekvun country tonelager. Han har sagt i endemenningon sunnen om Bandommen ute av bygd i Georgia, at einaste fyrre viko han slapp å sitte opp i omkvaldene og lort etter utvarspen, var Mian Grenell og prisente. Så noen domte tonelagen Tja Hetsjennon som var fremme innan hetta sle av tonelagen og i 40 og 50 år nå. Et døme om hetta hørtes av platene The Genius Sings the Blues, og i var utgjøven i 1921. Første leie av besøyene et Tja Hank Snow.

Vi har då Ray Charles, vi kjenta sangsnån I'm Movin' On, som Hank Snow skriva i Unnudjandrol Trush. Ray Charles sang han inn Unnudjandrol Nudjual Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og i vær en oppsamling av opptøkken han hei gjørst fyrir Atlantic platefella i oppkjøkken av 50-årene. Unnudjandrol Trush kom så platan som gjørde Stein Marskasteiner og i Country-søvne. Ikke tog at det en country-plata, men tog at det en plata vi kjente en country-sangon. Modern Sounds in Country and Western Music eitir platan. Ray Charles hefur nú sattmála við ABC platefelagi og platan upptikin í New York og í Hollywood í California. Men henda platan skuldi fá stóran tutning fyrir unga tónleika utnæin í Nashville eisne. Og í stórverkinum tja Ken Burns heimildar sjónvarpsrøyna um søguna tja country tónleiknum verið greitt frá at hendan útgávan tja Ray Charles verið slei av Gjerching fyrir country tónleikin. Ray Charles var ekvilega vel omtøktur, og til at ein rytmen bluesangare

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel motikken at ein volume 2 kom ut settene i 1922 trus. Av settene utgavne hørte vi første sendingene Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrir låte så gjerne You Cheatin' Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktiv tonlagare. Han døg i 83 år gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekk om Ray Charles i hese sendingene, tog overleggene hei hans størst tøtning, fyrtastle av tonleggje og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høvsleiklodden, toverter et vimmela. Og i stedet har vi valgt å spille nekkere kjentar gåar country sanger ut i eit, her han synker sammen vi gåan vimmanen og i Nashville. I første to egna utsettingen tja Ray Charles, av en Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar vår hårstande rå av country-klassikeren vi lottukker av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles ensamhetland vi Ring of Fire, et av store hittene til Johnny Cash. Nei kvalte er Johnny Cash eier henne sannsyn, men det gjør han ikke. June Carter, som settene gjørdest kone hans her, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Ero av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under 1944. Et saun av duetten sammen vi kjente hun country-sangeren i Nashville. Platan verserer vel Motigen og nått i oppa første plass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der boer Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sanger til Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sammen vi George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, til Gary Gentry, et senter om å ha vært av kjempe. Vi er som sangvelen, da hokser vi om at Ray Charles var blindtår. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard vi Little Hotel Room til Freddie Powers. Plåse 4 igjen ene duett av tret av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels vi Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hava skriva Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde som mesterliga av Flowne Friendship og Inujandro Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var tøkningur i det. Jeg fyrir at enda vi einan gåen sanje som Ray Charles synkur og som mer damer ekkelig vel. Talan om en sang tja Leon Russell som ångte kallar seg Hank Wilson, ta han framfor det countrytonlike. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansara A Song For You gav Ray Charles enna Grammy-virslund i 1994 fyrir besta Rhythm & Blues sang framførslu til året. Vånande heva tikkum dama ankrar av sangen i det, Jambalaya med rattur om eina viko.

0: Takk for det, Johannes Eidskort og Nils Vinter.
1: Jo, takk.
0: Hetta var tæn, så vi tatt å avbredda noen ideen. Her vil vi med seg galt til sendingsene, hoskått til Øvne og Øtler Prei, sendt dere som teltepost av brettenkurlakavf.fo. Og man har løtt opp til å lorske etter sendingene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bretten vil røysen endre sender etter 2:00 PM. Og er litt av sjånen i dag, vil du sikre om Brent, Katrin Johansen og Ingolf S. Olsen som røysen vil være redaktører. Framløyere vil Bayer Thompson, teknikere vil Kari Annanberg. Vi vil atur vi er nødt til å brette høstdagen 2:00.
2: Hetta var Bretton frá fyrra parstnum.

0: Jakob, nå har vi finnet vidtjen av ikke tvei mann, men tre mann.
1: Men tre mann. Og det er tog jeg for godt og vel en måned så gjerne 2. August har vært av en sin du skjelger det vår. Ta tog Ida Lukke Kanneberg vi som virkende søknerprester og i øyes presta Gjalde. Og det er jo selv om ser er kanskje ikke så uvanlig, men det er mest det er vidt. For det første og fer her var finnet øyne tjuen og i fargen her beie er og søknerprester og i forsk og folkakirkene samståndes. Tog bare at hver vik og søkne så var med over Ida Thomas Lukke Kanneberg skipar i embedet som søknerprester prester i Norrstreimeier Estera Prestagjalde. Ida og Thomas Lukke Kanneberg, velkommen i morgensendingen.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og til deg og Østene, 6 måneder kom du, døtterne Johan Wittikon. Velkommen Østeltøyen, Johan. Hun sier kanskje ikke sånn jeg kved.

Vi senda nu femta part av framhaldssøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauke leser.

Vi da var sendt fram all søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som leser.

Inn i solen kallas en sang, det kanskje synd og sånt, jeg synes jo til han ut at det blir myskna og vi blir sånn kaldere, men jeg tar vei så danske på skrin Kajak, som framfor til han spilte noen sjanger av en epikja Kajak, som en dansk indie pop trio, men sjående at du blir løyta etter noe som er Sindra Kunning om den balkjen her, så finner du det at jeg var en hollandsk balkjer som et kajak, som var stålna noen kjender 22 og spalte fram til 24 halte da han fyrir oppløst. Men etter så den danske utgaven av Kajak, og snedbalkjen var stålna i 2002, og i samme setter jeg og øynes møyter Eva Berghammer, Karl Magnus Olsen og Albert Harbo Ottgård. Det gjør veldig først, må jeg si, akkurat som jeg Berghammer, jeg går sier øyne først etterne. Vi får overgjøre visning til temaen om dansk til pjatt. Her kommer en sanger som en sånn sort

Hva var danska tøvnesekvinnan E.G.? Vi sang ikke noen Eternal Lover. Ja, og henne er en utjo plato som heter Illuminati. Nå, vi tar vi her til en dødlig balk som heter Sønn. Og jeg sang ikke noen uten Trist. Og det øl av Pepper, Latter, Popper. Men teksten han øl huleser og avhørte halvt i sjåver. Og jeg halvt til verst at tjekke det ut. Det hever et eller annet som er mellom og vel. Og jeg vant bare ikke av Sønn. Trist.

Etter Roger Venn, køyr 45, mun en gamla Volvo, nastan etter sækfer, sol briller av, rotler ruten nir, tender jakker sopper, skru volume opp.

0: Og skrønne nå i sendt en John Vitan, Kari Solstein verstor.
1: God dag, og velkommen til sendtingsene Vitan. Og i sendtingsene i dag, får vi ta oss om en snøltere, en parasitt som hever høyte toxoplasmosa.